Vaya. Namba tenu wanka jangano. Ani debili. Ani ganeli veno. Anyana lachaka. Anyane mela nangoli. Namba kamile zezunyeno wano. Ozo siano gabata. Anya musi ni weda wali. Manama kamwanya jazinjono wali. Boys must not die. As for Lizzie Queen. Oji ene. Aida ne mwono. Abukinu nese zinono.

Animo, animo, nina ma. Anyo magali bukolo nenu bumi bela bola. Ani bwamu lumu na bode beze nenu nima no. Emeko bala no koli chapati. Agini, agini, selami bodi. Anyo magali bukolo.